ngapa ya ushira daga kuluga torata ngada ngalimme daga kuluga torata ngada ngalimme